0: 2019 years ni ate won popo bia nte wo de fa ne sa nte fa ne sa ende ho na kai wo wuo na hwehwe nkwa na jema wo kra hallelujah
1: amen
0: shenura kwafu a de wo makosha pom na wotwe se na meminda yesa toaso na wotwe ne se next meminda bio yesa toaso hwe the whole year 2019 hallelujah
1: amen
0: ten kwafu a de wo makosha pom emu lolly accident
1: sure
0: wo mu sika gu wo mu mobile money so a card wo makwa accident ya mobile money no mobile amanfoa fa mobile phone no ehi chip na to agu a ebi mtf afa sika no
1: hwe
0: ne vodafone ne Airtel tigo sa sika na no me de bubo boy bosia no aw se ka ni nya sele na na no enkofo 50 something ya wo mu ko wu o wo mu ka bo mu enkofo 50 something ya wo mu wu ka bo mu ko wu o lol accident o kentampo kwan sui isira ke urade
1: amen
0: wo mu mobile phone tebo no
1: che
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: wo so bebre
0: ah me se wo mu tip wo mu mobile money no sika de so
1: no ko di dwani na wo so
0: hallelujah
1: amen
0: akofo mu ko to ya mu ko sesa mobile phone no wo mu ye chip no gu ye no buba busa wo sesa sika na e wo so no busia ni ban na e ko hu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be san so aka kire so confirm pa kro na
1: any
0: any dia no na onfa
1: ni id card
0: na id card
1: samra
0: ni person ade na kwasha asasi asi o boya nyumba ko boya nyumba ko fato aso na efa full lights no na ya yoro ho sense kana na vodafone mtn wo mo abo ano aya na ye se ope bo siafa nkofu awu
1: quick loan
0: kofu awu a wo mo sika ka wo mo chip so
1: she
0: enya ndi paketo a na code no nya no wahe fa na wunya wi a picture ben na wudi ko yi sika no aha ya tihwe wa bre enya sika dia gu mobile phone so okwa ba okoya wa ma mobile phone wu chip sika no waso ni nyina akondem busia ne bia no wa obetime yi sika no da
1: ashe ashe sale be bon no abusia dia yeye
0: unu ya bi kope sika o vodafu ani ya yi wa usika na wa uko uwe na uko uwe ni ya yi ya nubi ni ya di abo unu ya nubo siya anitina uti ya siya uti mkwa munu unye sika abuwe nipa menipe bi nife bi ye uradia juma fise babu unese enan mine ochina ho no ochina bedwene no ho anopai urade nyankopon we nyira o na no na mehwa de bi wo bigina ho se ya na me hu se krachi bi maami bi wo ne nche mu otwutwa otwe ne wan sai nom ne ade otwutwa wie ya pepepe krachi ne se ti ni bi ni bi gusu pilitis oni e friend pilitis na wo hwe otwe bi na hye fridge mbe bosom ye tembia ye ye di chef fridge mu na manfo jigun jigun nam so kowe na nipa de sani hu ono ankasa ne toilet ya otu nani hwa na ono ankasa fe ne se so tina job sa no wodwene nipa maboro ye ho otu nani nipa de sani akọ toilet ya otu nani hwe na chi ya na wafe ne se aso okoto awotwe no otwe bi na ache fridge mu wa mant wa jibi egusu
1: kodi
0: radishram na omom
2: ntia sema ye beche no ya tune din say respect and humble
3: ahobase ene obuo
2: ye beka ho ase
3: obuo ne ani die
2: sakura bia na nipa bia wo de saa obu ni enidie ni ahobrahye no nante a obedi nkonyim wo ba bia wo ko nchanke urade se na no mle school fo no maba bebere de urade asunso se wapie wati kon

0: Mekɔ problem a wɔn bɛyi mɛ firi mu anafo a mɛhyɛ nkran ɛnyɛ anafo a wɔn bɛbu ma bɛm anafo a wɔkɔ anim a ne yɛtwe san anafo a daakye wobɛnya problem ɛwɔ wɔn ho ɛti wɔ se nea ɔfa anafo pii no ɔde sɛe ne ho
1: na
0: anafo bi so wɔ hɔ a
1: ɔmɔfa mo ho si
0: wɔ ho bɛn no a
1: wɔnhyira
0: tie ne yie papaapa ɛti wɔ a na wɔbɛtena se decide sɛ adamfo a mafa yi Mi amadamfo eje buwadi
1: future survivor
0: alaba ofa namfo bi e won kran odi na chi anka asase oto no
1: dakuman
0: anko si bosh cottage elisi asase ne so esaye asase no anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo moya
1: yes
0: Oba ya asase na wo je bwade won tenkna ha pe o we dia no an so pe bosh cottes bi wa mu ba kra won tan che wa ha no msi mko elam se je bwade in video wo ka no asase wo benye bi ato wa ha bi uno na enya asem ketua eti yiro ho na fa to aso fo o shesu ze o se evangelist for the ebe wa do na se je bwade we tre santa kra esi ho eti o si ya ba ko Na mse tuwasu no tuwasu Sheka wa mse jebo disa tuwasu no tuwasu Na mse jebo edo mfampe mtri wa Safa kofo
2: That's right
0: Osu ode mvangila ode mfampe ma Ena kwebu wenechi wa ano obesi tuwasu sex Efe dia kwa nedi ano kosro sene nedi ano Dano jao disa ose Ah edanwe pa me boso mvangila se kanyo Okan se edanwe Mimfuru su na memasuro na hona dachi me tuwasu Na kame kwa efo nwa se akame kwa nka mani duro form pa akane wa se soro hanum se nana nka matena soro nana nka se ye no bank fo bi fifefa na se o de kwaje advance kakrakre bibi aba no ho
2: where the
0: iti ananfo bo wa wa wo do ho bono a
2: otwe kwakiri
0: hallelujah
1: amen
0: uko Jeremiah chapter 39 verse 10 look at there yanka ho enkofo bi a Nebukadnezar ema Nebukadnezar di nkwase asem Nebukadnezar no yo bia na osuro nyankopon ye pa na no make kind story with Jeremiah ena mehu ya usa bible no eye yesesabo abo ano obi tum bisa usa sofo ebla ye pam ebul no ewe genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya omo wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because adam Ewo, Cain and Elbo.
1: Mama mienu.
0: Mama mienu. Na edenu kwenye asa ama anu wale ye. Satam na yuasina tse. Tie, inti Bible no, yesi sabu abu anu.
2: Mutroni
0: na. Na wusha kule mpa. Moses ya wono Exodus. E edenu kotro Genesis. Ya wono Moses wa Exodus. Eno kotro Moses.
2: Asasiya
0: ngomano. Ya wono Moses wa Genesis. Ya wono Exodus. Eso anu no tro ye. Eti Bible complete we no ana e fle Moses ana Yakobo si choro se mfitiase ni miyesei nti Yakobo obobo na pa simple ana de ma Moses ye de ade e choro nti ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nko nya ma Yakobo eti saa na eti eti saa Nebukadnezar we se no Daniel ho no ne Nebukadnezar na no woman ni bi awo Jeremiah no woman ni bi so ahemfo woman num o ko bless so woman wo hu Nebukadnezar no woman ni bi ne life baby ya wo no ne papa ne bi bi awo ahemfo woman num
2: ho asem
0: ne ho asem awo ahemfo woman num eti Nebukadnezar no yo bi a na osuro nyankopon aw say Odi Daniel kwatu odi Daniel ekwatu jata buo mukura no na eya ne ya Bible sa na adwene po wana na wa maya mfa ne mprofo kura a ma no nchen
1: I inform twempra chew
0: tieni ye papa ya wa maya mfa ne mprofo kura a ma no nchen efise na odwene onyankopon enimpa no
2: ho
0: eshake

0: na yamfa hwe amawi ase
1: efi se yamfa hwe amawi ase
0: na yentumi mfa hwe mfirim nkɔ
1: hwe wadi ne ye pa wankase yamfa hwe amawi ase yamfa hwe nsu mfirim se de wo kanu no o se yamfa hwe amawi ase na yentibi tiao wadi yentimi be se ho tesan kan winyan kan mo ba fu na kan de be kɔ bet Ishaka uradidi.
0: Amen.
1: Wan kane asa. Che Bible so ya fashu ya mawi ase ya mfahwe mfirimu. Odi ye ntimi be she ho. Ko kasa de krat katras wa she. Keni den. Odi on swan kese ye naipe no mfanko. Ishaka uradidi. Wose na wentimi mfahwe so nyade ya de mfirimu. Tie nyade ye be de nyade ya banu ma. Ye wa no somaye sem ne twatwa
0: ona wo pe hu anya no sohwe ne fidie
1: wo mo wo mo pe wo mo hu anya no ehire sohwe
0: ene fidie
1: fidie
0: nkwasia kono
1: nkwasia kono
0: a enye ma nipa
1: a enye ma nipa
0: etwe wo nkogu wo seye ya yire
1: na etwe wo nipa ekogu wo seye
0: ene wo yire mu
1: na wo twaso a
0: ose na boni nyina hini ni sikape
1: na boni nyina ni hini sikape
0: ebinum di akire yira kwa
1: ebinum di akire yira kwan a
0: wode yaopi wo
1: na wo mankasa di yaapi kabla ne di koka egu ni yam timisha na play na dili na pai ni wo wu ebi di abro kire chi ne tam nhwen wo si manya kase mefa libia kɔ no hwa ne mefa nsuo ne so ni ya shutu ni ya kuno na subonto kituwa bi na fa nipa ba 500 na ko butu na nipa ni nyina ti ya no okasai
0: o se na wo onyankopo nipa
1: na wo a
0: wo onyankopo nipa
1: de onyankopo nipa de
0: ye nom
1: jani nom
0: ne di tren
1: ne di tren
0: onyamesompa
1: onyamesompa
0: jidie
1: bon shema bible no na wo onyankopo nipa de di jani we nom jani wiase japade ne ahonyade no ne ne di tren die ojuo na otwa kwa
0: o se ojuo
1: ojuo chi
0: kujidie kopa no
1: kujidie kopa no
0: sodan kwa obodin flo wona opa emuka no ye adansi
1: fo ise ka urade din when would the bible say pechire ana de ne ye pechire okwa psalm 49 ho verse 14 kai wona ma wose okwa samando wa ma bible ne kan psalm 49 verse 14
0: ose
1: aha
0: wo bua asaman do se nwan
1: tio wo se nipa ekwa asaman do wono ya bua wo mo anu ti se nwan
0: owu o hwe won so
1: owu e commander owu wo ho ni sa no won sa wo bibia wo ni ye fe na polio no suwa na wo kwa asaman do ha wo se ya bua wo mo anu ti se nwan na owuo ehwe won so ti oko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan se mbi o sikani bi sole ni wa yeden Luke 12 16 to 22
0: o se
1: aha
0: na obu won be se
1: yesu ka kire won mo se
0: oni pe bi ayo de fo asase so so abe
1: oni pe bi ayo de fo awa asase so so abe pi
0: na osusu ni trim se
1: na osusu ni trim se
0: menye den
1: menye den
0: efi se mi ni de me no bai
1: besi mi ni ba bi am de me no bai we bi begu
0: na wo se
1: na wo se
0: de meye nie
1: de meye nie
0: me dwiri masan
1: se se me bubu ma boro san no
0: na me sina kese
1: na me fe me sina kese
0: na ho na me de me no bai nyina
1: na ho na me de me no bai ni bi begu
0: ene me no ma besi
1: ene me no ma nyina
0: na ka kire me kra se
1: na me wiya na ma ka kire me kra se
0: okra
1: wo
0: no ma papia wo de asia ma
1: yo wo no ma bebre ya me sesie dia ma wo
0: mfinhia pi
1: home
0: didi
1: relax
0: nom
1: rest
0: na wo bon to yem
1: relax rest oh sesie de wiya sia me bae no me feel good utumani ya me private care ni me dan ni yakopan e madom me ma me e san obesti je se mi de me moda bibia ana no skani ne sase ana wo dwa nanum no me kra lilas na res sɛ didi na nyankopɔn sɔ wa botrɛ wo hwɛ no ama ne dwa na no mu wie ye ɛna ɔbɛka kyerɛ ne sɛ
0: no nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ
1: ɛna awurade hwɛ ama ne dwa na no mu wie na ɔka kyerɛ ne sɛ
0: ɔkwasia
1: ɔkwasia
0: anadwi
1: anadwi
0: ɔbɛgye wo kra firi
1: sɛ me gye wo kra ama firi wo nsam
0: na nɔɔma a wasiesie no bɛyɛ hwan dea
1: ɔkyerɛ de wɔ wɔgye wo kra firi wo nsam a ɔkyerɛ de wɔ wɔtumfoɔ nyankopɔn gye wo kra firi wo nsam a wo ka kama na su ekosie wa na ye de ka na sifie na yakɔ komfa na chi wa kɔ hwehwe bi aisha wo de no entimi mfa wo nkɔ tanyo to fo si adichi ye wo wei esa mi sa mi ye ni wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei Esame samiye ni awosuma Adichi wowei Esame samiye ni awosuma mi na dwumwa we na bra bi beba na ye fa dan nyehwo o Adichi wowei ye ye ye ye ye

0: me kwa na nyina metena Yehowa fie wai na wa hye me bo hye urade jimi oda hye wa ma mi we urade sambro urade jimi o wendi aso ajinkwe sha urade jimi o urade jimi oda wa menta ne no na odi aba ene wa so a
1: wa seketa wa sama woni mwa brika brika na wo tasuo ne nsunsu no

Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebre adom kase o de adom ye wahwe ye nso na sabre ye da so ye ti enkwamu ewurade asem na duro nchen ena no pe yi wiase ne de duro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni bisa wo ha no anase utuetua naso odofo anyese bia maso bi na yetuetua esanse ne bebia obefa bia na ye kan urade asem ne bi bebia befa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eniti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa be won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wokwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato ene ti wonim se wiase na eda ho ni nyina ya odia de mepese mema otiase na anopa ni se se ene na ya odia wo kyena de enya odia onepa bi ya no wa asase wesu obetum je ne sase ne bose ono de obekirebo se atemu da na ema ya wowu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se weda sani bewu owo na chi wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne don hwene de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esem ne omie no se yetwebe awurade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodo kono de nyina etwa mu na de obetena awurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebra yi So abanwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy ase de wiase ne si tumrika no se wa momode so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wanka odia onsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe omeyetumi atie dia bobla na opie wani munyamu a omeyetumi aye nhira omeyeda wase ewa de kese wa yama yen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 ehwan ya kero se men no wiase ananu ma ewa wiase ene de ni

fa wohia no fa som awurade obi asia bosan eto so biensa no kwa natim wato fans wor wato tio na so na dwumpo woda na koma ntone yem fa wohia no fa som awurade because transam ne say dia ete wumu no aso sire ewiase eniti so wa awurade na so obi wo sika ya ho ho se wo ye kese because asase dia ne ya fama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomtwe na so wa awurade dia sam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nyao me ne hwi na so awurade a me wotima ni je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo odin kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na menya kai bi na mefa makumashi odofo bi jira ho saa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser no ahwe me wohye sofo we nu de omo mfa wo en nti we de atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na mehwe ne din na nkacha so ofa land cruiser no so hojo lando ne won won anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kesense no eho na wura no hwe me din na ose na wata agye mu fufure na mso se seya na me preacher si for me se seya eho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preacher si ya ne yed na din koma tudu me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofia kesa atam na ke me ade asame na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na keri tu ye from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ni mo kwa ni nyina bo mba ko ehwe na me ho se sana wiase na yetim no kaade bo wa yetim ebu ho so wa yedam shanka urade din ya wo kotena ye fane se obi ato huma na so kotena mu a wo kodam a ya wa keka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga jon shen wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na woti trotro man ke se hwese asomasi ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no krade yesi hwese wo si na so shanka urade so betrasasi we so adihia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwemu mie no nyina akatram se mumie no nyina mu firi musu mfia na wo kwaya na se wo bai etu kwa di se betram yesa ni mdu no mokopem du motwea ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyuru so aye nyunyu so betrasasi we so adihia na me nua wo de ohia kwa tamu mu de ani ekopesi kaduo bi na ji fa ji wani plem edimu ho ababa wa fefefe ni wo ton ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade de ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa ji ni bum e ba na ba bum u ji edi ni bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni nipadua di ma wiase epa ahunyade ni ejapade bebre ene nshaka urade di se ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwade abote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no weni mi se wo ha no ene wo chef wo se se ma mate se dia wo wipik wo body se tetetetet o wo nine half kasi nyina na so na onikunu ma make se bankman just edu weekend mpaifua titire abrofoi wanse samba marketo enkito akwa gwamkra ni asamre manfo samre manfo nanso nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempon na busafo ofom ne jamu no because christian chapter 2 24 to 26 osi wo maodi bo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokon fanechi kohwe na wura wa wo pie mo chere won wo hwe odasani awiye na wo ya wo word bi wo kon fanechi menu yesu baby ma wura wo wanse mi duro wa sika fu adi da da hoto hwe to hwe Guinness lister ya hyehye furu mu ma enye easy na bom bi abekoto se ye hwe gu bola bi ya ni adi mo cha sha hansu sha wo ye dan wedi na mi hwe abom ya pampam mutu se kon bi funku a enkoko aya totu awuro so atwe ne sura fa ne to achi afu hata noa ma brother

ebro so ne ye kwa yason. Diye nipa shushye nina ane se obedi ye. Nansu, e kwa ya o nipa be fasu obe nyan kwa jye we uradin chayne diye. Minu ya, o nipa mpe chile kwa yipa kwa. Na diye mbe pesa mima utia siye nina ane se, e wia sona ufa nko bebi ya. E wia sina e dahono. E nyadi ya wanka saudi ba ko bebi ya. Because ye wesika fwa nke siya nke siya ni ya difuwa ni ya nijye fwa nke nitinu mbuwa fwa. E ne ye tuye ni ya ye unwa. Se sika ni sika. Eni ya hunya diye ni ya japadiye tumeji wa nipa nkwa. Anke nala pawa ni minada so tiasi. Alaji galba ni mpoku transporto nom. Kumasifiye bidi ya diyana e bidi ya diyasa. Eswa ena umu ninaeja ho. E jwa ye kure wofi ya honi yefuri ya mfansha ho. Because Psalm 49 verse 15 to 17. Bible ni kasembi wa sisi webi nyana huwa. Menzulo. Nene mnyamu su doswa ema hu. Esa sewe uwa wa mfanko. Nene ni mnyamu ninaeja padie kure be nyana wa sasi weso ni yefe ninechi. Eni tiwiti ya sasi weso na uradi buwanu watu unzemua. Diya wasa uyende sa obro uwasi me uradi ya semna odi ya juma. Eneni penye sika omue uradi. Eni penye sika wanu wakase nini eni pakro ni nchia sasi uwezo no. Odofuwa onfane nyeshe. Mini anom. Ubiane wa uwami ya sesende japa diye diye dine chine diya mani sa onfanko ja. Enanu nefye urebi kachire mesi ni bise. Mesi nene kasachire na ya wonshe ye. Na enye ni penye no. Na onu wa babe si anu ni fia. Wesi talazo wa guni sika wa sayine no. Ebe timi ato mesi ni. Na mijira wana mishema mini dina yura wosem nise. Wakasa asem 17 days. Nani poster famba wani ya trust through home call. Ni ya tro asia no funu announcement. Na mi bay mi share picture. Ya ye ni maba weble mo picture ni ye dia from na besi weble. Mi share date na nopaye dibe yifu na. Oti bay mi. Anopa na mi woho. Na diye bakwa mi share ye nina ni se. Nemi ni mi se first wall no kura watu no. Anke ye besi yifu nu wumu. Ya mano so ni kuro munga rear side wo kure biyase. Na mi trase si si bisa ame honse. We ni pa kura diye ni ye jin wo wiyase. Odofuwa. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17. Bible ni se said you obi afri ni da yemba yenu. Obe kwa saa. Mehu obi a wawu dadu hall na ni mobile phone suku ni jeni yefren. Ye first place ni afre one touch. Adia ni kwa obi amfa. Ye bu dani kwa mne nipane da honu wawu. Na funi miye nu nina beli. And iti 1 Timothy chapter 6 verse 6 kasembi. Osi ye nyadiye beti ni ye nyadiye bando ma. Odofo. Ye men wano suma yen. Na ye mpewe nyame sumpe chili kwa. E nemre tiyeni maba wasi debi. Ewe yebre mungkwa laki tinkiti especially. Yeye ya wuye 1975 okono. Ene yeye pesi ya fosu inye sika. Ye maameno mni ye papano mpentu mye nyebi. Yana ya yura hosa mse. Ene ukrenya 20 years opesi usiabro senye toso 9. Shake uradidi. Nenano pay. Sobe tiyo mkwa siyasemi ya ba winchenya. Esa aporo kasasa wasi anke mungumi mkwa siyasemi umame kakra. Mini ya, so uwa uni mnyansa ube tiye yankwa siyasemu ya maekakra na odi yankwa siyasemu ya bobra. Akobo use dache ebe uyo yepa. Enkwa na kiti nanwa unrobe sibiye chiwe nipa nu penyuma uwa mkwa ye 24 years. E tiye ine nipa pape siwa jino wasasi uesho. Kwa mi nkroma nebeji gane nilatu uho. Ye kempe ifuwa ji gana towa kwa mi nkroma isupa A1. Nesu gana at 50. Ama fuwa di mo every nam refreshment anke siye tutu utu champagne so. Ye huse kwa mi nkruma timbi. Enune wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nese ochra ya nzoria. Enko ntabe ni asembe ni yesu yeke kachile unadi. Na ye jepa diye ni ya winyadiye na ye prive bile bene so ebe ya wanyidiya. Mini ya. Bisa huse sese umoba fuwa ye kwa huko da wane. Ochra wa nzoria. Sanu omeni nina abe ya wanyidiya. Sika eye uradi diya. Eye uradi na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikandi dweta wano. Ono ni che. E ni te ye nye wadu ni se. Ube pribebre na udi ape wano. Ye diye we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabesia. No wabwa urasi tebi. No wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Ye se sani urasi teina. E gugu gufomi se tatatata. E hena opese udi wiyashiko. Asasi we ya yeti sono. E ye ni penye lane uradi bo wano. Su ome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ni se urade ma obi di hiya. Na onu nyankopon so ama obi edye. And it took asasi uweshwa. Asetina biyele urade dobe tina mno. Ma wani so. Because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ni se yempine diya yewosu. Na enshrenke urade se. Asetina biya ubi atim sabre. Obi nyasa asetina nankope. Anupo sori ya biya wenye koko biyano. Wenye ti biyano. Ubi sori ya anupo esese ya kase. Ye pe 20,000, 10,000 ya frunchenya. Ebi ya ubenya. Ubi sori ya anupo ya tell you se. Wape 10,000 podi ya nwa emoni ya nwa ene ni medi. Onyenye ebi. Udi ya uradia yu wadumu wadi diwano. Debi. E wiyasi wei. E diya ni yofama amu wasomu yu wasa yu wiyasi wei mu.
Minia, uko Kumasi da kodom tiu siaka ehonwa. Ehone Kumasi ya sikafuwa titrigu. Watu fansuwa, watu tiyo, enkrama iguho, watchmani securities. Neswa na jumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishawdi na mekacha uwe nando pei, ebreya minu uche uradi ase mise, fawihiano fasume uradi. Fawihiano fasume uradi. Ubiasi abosan yeto so biensa no kwa na tim wato fans wor wato tio neso anadwo mpo wada na komantoniyam fo hia no fasu ma urade because trans